0: mosadi.
1: Tobele family le moga ke le khurile ditsela. Le go no retilwe pele ke bo Professor Thuli Matonsela. Mama no mza mombata. Na Lady Pando ngaka Phophira Mathuba. Setsibi sa molao bodu mama bolo mdluli. Professor Kholofelo Ragubu. Le baba ngo baba inchi. Tobele family ke tika le wena go di ya basadi. Tobele FM. Mushata wa tsebo le boithabisho.
2: Party time, le DJ Oka.